0: 1825. Urteraino egin dugu atzera. Luis Spohr, kompositore alemaniarrak, orduan idatzi zuen entzun dugun Festmarsch kompozizioa eta Howard Shelley zuzendari entzutetsuaren gidaritzapean aritu den Orkestra de la Svizzera Italianak eskaini digu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 18. mendeko Euskal Herrira joko dugu orain eta ondoren mende bat aurrera eginez Italiako erromantizismoaren bukaeraren lekuko izango gara.

0: Ferruccio Busoni italiarra oso gazterik komposatzen hasi bazen ere, bere esanetan, ez zuen bere lenguai musikal propioa lortu 40 urte bete zituen arte. Italian, Toskanako Empoli hirian jaio bazen ere, mundu osoan zehar ibili zen, batez ere piano irakasle eta interprete moduan. Marc-André Hamelin pianista franko-kanadarrak jo digu, Busoniren variazioetako Studienach Mozart komposizioko lehen mugimendua. Horren aurretik, José de Larrañaga, Arantzazuko monastegiko monje franziskotararen In Omnibus Requiem abestu dute Peña Florida kaperako kideek. Fabio Bonitzoni izan dute gidari.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Hummelek klasizismotik erromantizismorako trantzizioa irudikatzen du. Mozarten ikasle finetako bat izan zen, eta urte batzuk beranduago, Czerny edo Mendelssohn moduko kompositoreen irakasle izango zen. Valery Popov errusiarrak, Hummelen fa majorreko kontzertuaren rondoko bibatxe pasartea jo digu bere fagotaz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Frantzisek Lesel poloniarra Varsoviako gortearen musikarietako bat zen, eta horrez gain, kristalezko harmonikaren ikasgaiak ere eman ohi zituen bertan. Sinfonia Varsovia taldeak bere memoria bereskuratu du Leselen do maiorreko piano kontzertuaren zati honekin. Zuzendari, Howard Shelley izan dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako berpizkundeko ahotsak orain Westminster Cathedral koruaren eskutik. Giovanni Perluigi da Palestrinaren Missa dum completetur mezaren lehen mugimendua abestuko dute.

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak EITB.

0: 19. mende bukaera eta 20. hasierako musika britainiarraren berpizkundeko ikur garrantzitsuetako bat da Hubert Parry. Bai kompositore moduan, eta baita irakasle eta idazle moduan ere. Elgar berak, 1905 konferentzia batean, Ingalaterrako artearen burutzat jo zuen Barnemouthen jaiotako musikaria. Richard Hitchcock zuzendariak, City of London Sinfonia taldearen bidez eskaini digu, Parryren Lady Radnor's suitearen lehen mugimendua.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Bach Alemaniatik inoiz irten ezen aleman herrikoia bazen, bere garaikide den Händel musikari kosmopolita batzen, munduko biztanle bat, figura independentea eta konpositore handietako lehen musikako negozio gizona. Azentu aleman indartxuko Britainiar nazionalizaturiko musikariaren okasional ogatogio HV bikoitza V irurogeita bigarreneko Obertsa Marg genuen hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 19. mendeko Nafarroara joko dugu orain soka laukote baten eskutik.

0: Felipe Gorritiren obra funtsezkoa da 19. mendeko musika erlijiotsuaren esparruan eta baita organoz eginiko musika barokotik erromantikorako trantsizio horretan ere. Uartearakil herri Nafarrean jaio bazen ere, Tafalla eta Tolosan ere bere aztarna utzitako gizona da. David Gindano iruindarrak Kuarteto Capriccio taldea zuzendu zekarri digu Gorritiren soka laukoterako andante erlijiotsua.
1: Klasikoa, EITB.

Primaverako liliak goizik ziren loratuak urte hartan gertatu zen Pasko erramu baino lehen. Gaituzte eskontarazi, maite ninduzun aigutxi, eskontarazi gaituzte etzintudalarik maite. Michel Labegeriren olerki hau, 1963 grabatu zen, geroago Benito Lertxundik bertsio zoragarri hau egin zion abestiari, eta hasi baino ez dugu egin abesti zoragarri honekin. Segidan datozelako datozen minutuak, eta datozen minutuetan Radio Vitorian euskal musikarik onena entzun behar dugulako.

Ematen du, ematen badu ere, ez da bikote ezaguna, Errobert Landaburu delako. Errobert Landaburu Pipas Mendizalea, Euskal Herrian 8000koak egiten aitzindarietako bat. Eta bide batez kantaria. Alako abesti goxoen egile eta kantaria. Pipas Mendizale ezaguna. Eta zer da jendeari gehien gustatzen zaiona? Elkarrekin kantatzea. Ahal bada musikarekin horregatik egin zuten, ai ai ai mutilak horregatik kantatu zuten, publikoarekin Oskorri taldearen musikak lagunduta.

Eta horregatik The Puff ibiltaria egitea oso ideia ona izan zela, biztan da, betirako geratu da Oskorri taldearen lan polita. Jendeari kanta araztea hori baino ideia celebreagorik ez dago, edo izan daiteke, adibidez aurrei abesten entzutea.

zapeta eta xapina. Euskal Haziak du izenburu proiektu honek, urte batzuk baditu, diskoan bildu zituzten hainbat kantu. Helburua zen abesti politak kantatu bitartean konturatu gabe euskara ikastea, konturatu gabe kantatuaz.

Gero eta gehiagotan gertatzen da, udak eta neguak borroka egiten dutela euen artean. Nor da nor, nor gehiagoka arituko bailiran. Euskal Haziak proiektuaren aurrak kantu kantari.

eta kantatuaz zorion eta penak, kantatuaz sortzen dira gure itxaropenak. Zuekin orain bitartean folk taldea.

Bitartean folk taldea laukotean jotzen hasi ziren eta disko hau grabatzeko, eta lehenengo doinuak formatu handira egokitu eta gero Hernaniko musika bandarekin batera grabatu zuten entzun dugun bezala. Ameriketara joan ziren euskaldun asko bizimodu onaren bila, eta hori kontatzen dute urrengo abestian Bitartean folk taldeak.

eta euskaldun asko Argentinaraino iritsi ziren, eta bitartean folk bandako lau partaideetatik erdia euskotarrak eta beste erdia argentinarrak dira, eta kantatzen dute Arbasoen historia. Radio Vitorian kontu kantari, hau da, entzuten ari garena, euskal musikarik onena.

Izkinon ontatik idazten dizut, azken aldian bezala, egia da bai sasoi honetan hotza egiten duela. Neska gazte bat ezagutu dut, hiru aste badirela, esango nuke bere begiek, erraz zorgindu nautela, badira hiru aste. Mikel Urdangarinen ito, emblema, ikur, mugarri izan den abestia bere diskografian. Badira hiru aste. Ez dut bilatzen gatatzen digute orain Pantxoa eta Peiok.

ez dut bilatzen, harmonia haiek, Pantxoa eta Peioren ahots zoragarri haiek, izugarria berastu zuten urte haietako euskal musika. Pantxoa eta Peio 47 urtez, aritu ziren Euskal Herri osoan zehar kantatzen. 2006-ean, bikotea banandu zen, bakoitzak bakarka jarraitu zuen, eta hortxe da historia. Benito Lertxundi datorrena, orain Benito Lertxundik berriz oso ongi lagunduta.

nahiago nuke. Kantatzen du amoroski bere emaztearekin, Olatz Zuasti abeslari eta arpa jotzaileak disko guztietan hartu du parte, Benitorekin batera, 81. Urtetik aurrera, Lertxundiren disko guztietan, Olatz Zuasti. Izarok ere amoroski kantatzen digu.

ez dituzte jantzi kaleak oraindik itxaron, hartu zure gauzak bagoaz hemendik, zeharo, euri asko egin du putzua oraindik hortxe dago. Baina udara, udara, esku bat eskuan egan. Izarok abesten duenean gogora etortzen zaigu Radio Vitorian Amoroski prestatzen dugula zuentzat euskal musikarik onena.

Ainhoa. Ainhoa Larrañaga. Ez dut azkar heldu nahi. Abeslaria da, kantu egilea, aktorea ere bai, Ainhoa Larrañaga. 18 urterekin hasi zen lehen diskoarekin, eta geroztik oso ezagun eginda telebistan, eta zinean ere, eta plataformetan ere. Telebistan aski ezaguna da, aktore lanetan aritzen delako. Abestuko digu orain Ainhoa Larrañagak munduaren amaiera.

mundua pikutara badoa, arrapaga itzala oean, meteoritoak talka egitean, leher gaitzala elkarri lastantzen. Kantatzen du Ainhoa Larrañagak, eta gaurko saioari amaiera emateko, Sorotan Bele.